me ma tun ro si se no la no ho ye de pe le a che a kun de gbon to de me we a ho ye no ho ye de pe le bo le me de ba do mu fo gun le gbe yo te mu a ya ji ton we ye no do do to ji mo ne ko wa ye ka de bo nya do po tin bo yin pa se de tin tin e ma mo de bo na do iya ka tun do mi na i je le pa e go sa la da da o sa do fin le lo bo hun ka ka i hwe gbo to me bo i bi o so gbo sun me lo bo di da e sa sin bo fun fun gbo sun won me le lo bo da so de me be wi ri mi o o nya ne fi o so gbo gun o bi se se bo a pe sin be be an o sa bo ji de a je fun fun ji gen le gen le na se o gba la je to o se lo bo fi eje so gbo je nde me de tun mo o he bi o so do ya po da si to po bi bala yin si po tete le ye ku je edi e sun lo ji jan di ba me bo yon lo ji jan a pa ton bo sun lo pa la si ko ni yon lo bo do da da me yin po do hui po je a iku le ye ku je e ne be ka yo lo po no me ja ko sa borogbe ye da lo si ko li yo me a lo ona re din bi yo ko ri me e go ro po no bo e jo do bo yi pe e gba o yo lo pa se de re ye wa bo ko de o gba satan wa ka ka e yo lo zo de ji ka ka cho bo a lo kun wa yo e gba o ya la so no e da yi zo ka me bi se se so no e bo kwa gbo to me bi se se so no e da gbo o me bi se se bo iwa bo ma ma tun to da we o be do ko bo do su su na pa ni jesu che we zun bo ndi da e sa sin bo yi fi o zun zun we yi so bo sun we we yi fi o mo utu e ye da we nu mi a do le be do ni gbin ba ko n gbo pa la si to be do mi bo fun e de su ni do ko o be ma ma tun to yan nu be do ko bo do n tun we ni e yi fi o zun won e amo nu e so me pa la mi e o vi a ton e nji ni da we le yo o do po ge ho e da we o do de me we po do de le ku to e pa se vo vo e to ho nu mi no ko o gbe fe bo n lẹ sọ jí nu ya hàn mọ ohun tó àwọn ìgbé bò pa la yìí dé su olóòbá yìí sọ ẹhún kẹrẹ tẹ káàká èèfó náà lẹ mọ mi ọ ẹdọ yàn bí ẹfẹ wá bò wá ṣe fo ẹ kù ẹnu ìtàn mi lóògùn tó mẹbọ tó ọnà ṣe fo bọyìn tó ẹhún díjà yẹnu kọ ìhàn àti ìdásẹ tó mi ọ.

mi fombona fo gbo korun mi yo mo gbo toje mi aso o nudo mi ton do do so kure mi mamu aki on konton to mi do o gan aizen ku we when he ne la ho to ne mi na ye de ma kon mi ya mi la ho jipo ye we o ni on nuro ko to mi na ro pere mi.

0: ya miatu ndo jile yeme uyewe norbele wadu jiku na ito hun. So sibi kwe wa iboro azan izengo ayidosu nku yafo kwa ton nku yoko goto nyoye azan izengo ya ayidosu nabi kwiton. Miatu ndo jile yeme yewe norbele wadu jiku na ito midele o. Ohuhu o goropo e midoyo miko nokombo me wakbo midole konyo yiko mainen kami marako toni. Iwaro ji hoda etonwe mi to pepe ko ngwe stedo yeme njibe bo mi to ebi pepo jibe sume na mi ka fun gboton okura to pe gratan mo ro po je jibe agbore suwo mi ka won yede su debua me bi o mi ku to ko mo ro po je jibe ganoton kan chato gan ko do pepe ko nto esia nko inta gbe nko yo ene si to npere amo so teni gbeja we yo yeme yewe o medale o ruji wuzan eto randwe on mi gbon fidimbo do khwe gwese do ye we meda e mi tun epo do mi ma to e bi khwepo mi le anzan e mi ko blo khwe mi ti mi ko kho sele khwe mi ti o ina blo azan canton o kwato nu kwene azan canton kwato nu kwene ene blo mi le do khwe o mene e po do mi a kho sele ina po a fo de tewe mo a fo de tewe si anzan we po do mi a kho khwe le yin khwe a fo kwato nu kuro ko go ro isle mo gbe oto eni kan fifa ton ropo mi ton jibo ka dalo mi bodun mi jose wi afo ye mo ya emi akoto ni
1: mo ebe mm lo gbe oto je mi na fe bo era lo gbo ha mi o gege pe mi ko be tin bo emi bi ka ri ko chanfo gege ro do to re ko bo wa nu pere ro re ton yin e mi de le ka ku ro jogun jogun mi na ba kun gbe oto lo ni kenkren bo no gbo ha mi ka ka bo aza afo de ten we ni le o ni why
0: Mhm. Mo gbe oto emi fun bo mo mi le re mi na lo wa lo san lo me ni we. Bonu de nu bonu a ho. O wa bo na ja kan jin me yo. Eni de neru so.
1: De neru agbazaru gande ya.
0: Agbazaru gande ya.
1: Ti emi lo ni po mo
0: lo. Indo fun fun pe ina we si ya si to yo. Iya agbazaru ja iko kogudu no yo ku kogudu.
1: E wu je kogudu.
0: Wu je kogudu. Bo khonton mi tori iwa toton sinu pe bo ka roje mi aye juro mi ton fi bo mi te opo ro buru alo to po rundu e bo alo kanton ti abo iye bo iku ton gwa si ton de ma wa e yo ku ton je fi je mi so sin me asi ton fi je mi so sin ni hwe
1: pasa in kan de ya
0: se wa yi o mi ko le bo so ko la ro to ron wa kan e mi kan o le bo renu ondo mi ni blodo fiyo mi seru tenu gulo ton yo ko yo gbe
1: na sa lo da konji mi mera ho
0: ko na sa da konji ni nu fi fe we asiku do me yin nu da gbe debua ti wede ya me e o me we nu na su na su o
1: logo me pa mi lo we nu re me
0: asan je je ji bo nu a ko le ya no ku pe na no injan jire mi ya mi ko da je jire mi o do so awa kwe gwe miso lu chile na ando ya
1: chile di na ando ya
0: so chile di ando ya
1: si no se kanu me ble mwe mwusi no kwa
0: mwe
1: kwe kwe kwe dodo
0: kwe me fe ukpe di fe ukpe di mi akbo ye kan lama do kwe se do kwe uge ansun kwe yon kwe bi kwe uge ansun kwe yon kwe bi e so yi de do kwe yon kwe gi bo nu waye ne je kwe ye kankwe si an zan tanton di waye kaka je so si bi waye yo mye yon mye gbon fibo dugu nye wido taji yo yime kogu ntole do ewo mi jo indo mi jo o akota li duro mi dea lo so mwene wadi kwa jile yime kogu ntole o nje no vi ton po jio ye me bi huye mi mu kuto ya to gu setu bi ndo mere nko anyo ya ndo gu setu me bi rojiri e o o ye jemi ina chemi kaka mo ro po je mi ka le fo dara kojinu o renwe a chogiri to bi huye mi o si se no je papa a chogiri yo e ye gusi mi me e suro e gusi mi me so ni isu mo ne wayi eh gbera fi ko do nunu peto e kere ni ine ndo endi bo nochi do pula vora jeweji renwe a kwa ganto yi o mama kwa gan e ye o me bi tundo fi kono ti foresi si no e ye de sulo ma gbe to so yule ba mi ku so ene se do kwi mi da la kontinu renwe ne bi kwi ma gbe to wero yi me no nai e do poje kon le voyin ton gan e me na yere yo me tu ai lo asupa sikuna lo pocho mi aso mi lo ku topo fi kuna lo greme tubo emi na so mi lo ku ma ju mi lo podo mewe na run yeru seta tubo mi aso mi lo ku ma ju mi lo podo mi no do tokun pe ra ye amlo je tokun lo de timbo wa nu bo pe tokun do ayi bo do nyane nya gbeje yin lo jiri nwe mi adu ji ye kuro fini mi bo kuro ago mi nwe ji mi adu ka ru ko mo pa kuro fini o we ko de ji mi agbeje na du gbewe po gbewe do Kote ma gwele to garo ime akoto ni afu nyakwa niko ganjia. Afu nyakwa ganjia. Edo gogono. Hono. Hono. Zan edo eme ado ene do po yo. Ma gwele to nana yi. Na yi nwe nso nwe we ado. Kwe didiye bro jemi beto yiwe yo. Mina yi kwe isan situi. Rungli. Ma gwele to do niye nubo. Tokune kple. Chinukune kple da gome budu. Kla di ba didiye yo. Eo. Ewa yi kbeje tombo. Ene obi kwe le. Ma gwele kwa do ne. Ou gane mena indwe li yo mene tu an. Ma gbe to
1: mo yo lo a ma una le so fi yo sin akon
0: o amo yi
1: a gbe dokun da inu video a mo yo lo a le a dokun
0: o le a dokun do le le gbo ene
1: mo bi nche mo gragra di gbe mi fi
0: ah mi ti o ni ne ho e no ene wa ka ndu mi kun di ma pon lo jire do into wo yan a lo ti a so ru ko ni na kun wa jo mi yo mi ya gan ko ko ene mi ya pa mi ma tan go bu we mi na ko to ni

0: 44 hoton ko abo
1: o da ba o bi se leko
0: aha
1: ni ja ko re ge to ni e ke si o fe si ka lo nko to
0: aha
1: a ga wa ton ko o le ta ju lo go
0: mm won to asan we asan wa ton e
1: asan wa ton
0: mhm bo lo lo
1: o mo lo wa
0: te ko lo wa ge o ji me
1: e yo

0: Goudo ken ton kodo gano fina debuwa, mina ton jye blek dato, so me jilbe wazi gando ten mi.
1: Molo kwa gen, gankwa ibaye kwa zanou nou, alokbe, akosutu mbo makado, alore men. O, vizoyon e, mina ton jye da, vano no jye, e kome diyo mi akbo, so han elo mna, so man wakun zan wikbo, lan bo kanan dokwe se do, mi me yi meten ten ba nongo, do mi do si wikbe, e waye, bo kwe nou e mi wun. E nou alok baye mi ton, e nou yo lo, fizon yon ene yo mi tukwe sa me bukule ki azo vite me teme dede mi kanakunde ma gwe nan gwe bo kare bo yo so, e a chokhani dalo men yi wedan so azo le mi tukwe nye nou wa mo wondo me on, le yi tukwe la vigan, nou kon konton kawa nou ene on do me tuwa a foso te to tukwe la zo aten ton lo afine ki, nou alok baye a khosu tu mamadu ndeme si a foso te to lo kawa afine moro kwa jo mi me kakwe so ka fie fili, yon de na do kon se mi on do ye na kia mi kaka moro kwa jo e kanto kwe sa do, o vim don sun ko don po dede ko si o ku atan wa jawe a fide fide po e konton kaka bo ya mi to pe sa de mi ku ya mi atan ye da to zo no andi mangbe da pa va wa so han rutin mi
0: va ni a sa e don se mo de so bro si ko nan ro be wa transat en lo di ran jo ran ran ni mo mi a du gbe da igbe bo kan se te na ina ko ko enzo ke sa ni a bro to po do ren ton ko do o ru gero do vin nu fabrice ye no wa zo ko do ko sa mi ton mi kon konton bo kon ko do o ru gero mi to pe sa de pe de ji a mi ti boutique ton asi ton po vi tu lepo me pe ko no wazo e fine po bi o mi to bu se do ye gede le na 515 retete o pete ton e ko do ren ton ko do ni madon ni a geno calis se jean chef ko do ren ton ko do gano mi kun ka wa christian mi ton temete me no ha fo pa lo gomi ton ye me no ha zo mo mi le mi to bu se do ko do ren ton ko wa vani a sa ze na lo tenu
1: ha la lo po gen giro me na ho gbo e zo benjamin ben photo si nu kume be ran gile mi tele mi e pa mi kaka so yi o si vie si vie to e mi bo blo o kwe popo nu o kande a tongo nu kuku da mi ton ton boku bo nu e di boku leko wa mi me kai me wonu gu to mi no teme teme e mi ru an to gbe se do me gbe jina chenu o gbe ta gbe ron poto e me ra hoso no gabiel wa za do yi nbo yi wa yo mi to gbe se do me ku le ji mo ro po je mi kan to gbe se do gbe ron po e fifa ji ton bo mi a to ji le boton sali we kwa za nu ba saga city wa za le mi wa kan to tu to de bole gbe ron po atan gore yin o si vi pe ton ne bo ye me yin si vi pe ton le ye o si vi nu le yo iwe de lo kura kutu en fi e ka ko fi on mi ato je o ye me yin me buru gbe ta e yin association e o tom ton le ye aviation ton le ye bo hasika si ya ku e nu e o fandi germain de soro wa mo ro po je anita gwa lo lo aleji mechason ni so kan lo tin mo ro po je gezo gezo je robert de soro kun ga gun mo won si domende bole ki ntope me la ho fascine antoine e yemi o servo a lui enu mi jele latifu sala ko e mi o so gan entrepreneur to di an sere yi nwa ive kan to do gaswa mi ato jele metro kofro e lo to di an sere nga ji toto e do jera e mi ato jele petegbon ho me to po do to po karole we no yori ji kan so kan tinu me la ho a rimbo te wan lo be ni kuda so ton kaka e je zugu kazmi zugu kamion mi ato ya so poto mi meto yin kure nu bara vanti u riso ato yun se han buru akun san wi dagbe agbe lonu guto mi to yin mi lo mbo kakpa mi kaka so yi o zevie don bo mi wa tom to sin bo leko ayo mi atun lo jile me aho gbo sun bi jamen ben foto so han rutinu mi
0: rene ti di we pa ho to ire ni lom te kole no kure pa to gane uzu pan kon mi ze plein air do sin an gro don e da jile vi mi to ya gbaza jesu kristo nko go to gbe bo mele khisi do mi bro de kon don gengen di mi to gbe se do mi mete mete me e wa nu temele me mi ma dodan bo e do o khupo ton sa e ni ma ke na de bo lo ti ran ni mi ka se te no ase po tu to bi e ho zo do nu ne ko bo e mo te bo je un gbe bo je gan gbe mi to gbe se do mi me kristian iglesia katolika e lo ye wo ko lo ye wo no se ton la gba pe lo do mi to gbe se do mi lo mo bi ran ti gbe ran e ton fine ran ti gbe vi vu le ton e lo fine le bi o mi to gbe se do ma ki do e lo ko la ko fi bo nu kun ton mo so me nu kun ton ba so po bi o mi to gbe se do mi me ku re ji mo je mi ka se ran lo te na khisi no mi ton no pa ko le go mi ton bo e no je fait de yé ben bi bo ma mai kon sa bo ba pa to lo ni se dan da zo du gbe na on pa ko to re ni lo te ko le je ran lo te mi
1: o da mi de gbo lo jire handa gbe bo mi lo mi an so man wa ko zan wi la gbe agbe lo sin gbe na le ji bo kan solo tenu ye me me bru assemble singbe o me ro le bi weji le han le mi so bru han gbara ko wa si po po bi yo ira solo tenu o da o sin ko no bare su an se mo ro po je da bagidi alessandro e mi ato ye ka de wa so bu po don la ko tu jan si kan gaji mo ro po je ta ko no su ka to yin si kan gaji da modo me bi ku we to je e mi ase bo na ho no da ho si no ivo da gre ho nu mi o tako e mi ato jile te pa na imbro gano si salame don da isi mi ato jile mesi nu po me to gan wa imbo ko po don da ho so to jan si spd fato di o we ka yin me no ren wi bo nu o gbe ni le ji mi ngai fe kan do mi na ho akapo remo de bu o me bi mi o to mi si kan bo akun sa da gbagbo na o mi ato jile da gbinu po ajama wi de gbo so kan ro tinu mi
0: atun assembly o si nko
1: assembly ni ko do ha awon na ba do na ba mu ba do nu wi
0: igba tin gba ho
1: am gba tin gba ho ma so gora sunu po
0: Ne sa du bela bo grand zero tenu mi me be vi bi le profit ton be ta ga mi ton do su vo honoré mi ze ran lo tenu me bi le di ke ton garo parfait vi son président e lo do ase dandan ya bo de yan bo de rv we bo ren ton secrétaire ni se wa se sa do me ton censeur ne mo nu to pa nu antoine organisateur lo ni bon ha ne ma se gbe de bon mi ga on to vi gbe françois le deuxième organisateur me bi mi ze ran sa du bena mi atan di dandino aso gba vi ate vi gozé ran lo tenu
1: eh mi na ho dandino wa ye hun député so tete vero ngile so ne waye ewe fi emi le ton we smith podo bakisa po yi yesu gbana me to agbaza ton so ne waye bo mi kanu ngbon fi buran do gbe sedo so re me to timeti me le bi kule jile mi gbon fi di bodo gbe sedo ye me me bodo association o do me gbe me bo mi la ko re go won sa tu ne wa zanu ye mi wa kan do tu do de bu agun ko ngbeta he se ve be o sin ta deli ni sin gbe le o ka toji an se bo na ko nkan ju beta e se ko yon ton kan ton bi wi bo me ko ai gro at ni ere nu wi ba gbeta kan yin so fe kan de manu yo mi ba mi so kan toji mi bi le jire kan so kan lo tenu me bo file file e go sin bo na ku temi so ne yo bo mi ma du nu ku ton ayo mi do gbe se do ni mi bi le ji ye me me ko nu yen to kan ton de ron pe o ta ai gro ko mi wa kan to tu ton de mo po je me ko nu yen to fi ba ji ton le me po je ye me ko nu yen to e assemble mi be mendo ton bi kuyole ran eto be lan se manu akun san gbin ba tin gba ko bi to ji an se manu akun san gbin ayi mo ro po je ren we ikun ten ten we a to bi to se gan ton le e kan ko ran lo nu so no si ren no to ma pre ko nu sinu ren no on sin si ron mi ku mi to ji an se bo ye we no de le karo ye we ko do saint francois south ton le nu yo mi ro ran do tu e to de bo e kan ko ran lo nu mi la ko lokosu mi atun do jile e yo ba pelu do re legi mo ro po je mi la ko Thierry Aladaka et le soto yun si rambou a kunza wi dagba gbe na on mi ato ye mi la ko ko ten prudence tete ve toto fi so kan lo tenu mi
0: gbe me no pa tin gba ko no po je si aladom gbe no po no po je
1: on
0: Sabe pharmacy yo ko si deton yi e lo ranjo ran bo mi adugo e ma so tenu na si miracle e lo toje won ni se gangbigba Florence Weah gangbigba mi reyo gangbigba Pascaline gangbigba Anisette music ran te me bi bonu adan adamado Oclotin mama lidio mi ko e de boji gangbigba Dorote lo toje won ni se e me bi okola ko to ho me fi e de kan ni mi so tenu ti me bi se ran so dugo na mi atonji sara no Matias ohun na ogunbolu Pankon, Amasisa, we pharmacy, do it on as a hotel.
1: Gapa, Sano, Italian, Jesu, Pogo, Miato, Jule, Agutota, Joel Hodo, Minero, Zanois, Weda, Huene, Dada, Tiantosan, San Vino, Jemia, so Ramara, Kunza, Berna, Boye, Mame, Buakisomiton, Boye, Nogile, Eo, Bateri, Ton, Flavo, Nogile, Zuagosime, Noiso, Timemikoe, Kekaso, Etron, Kekaso, Etomi, Trete, Yerutia, Finale, Yo, Mito, Beset. Me bukule ji moro po je e kan dogbo sedo bo tumiton mama joy so le ji le khoton sa lo ma me miton me la ko danji na sogba emi lo aso titi e kuzo asitan po toji se ji mi ma le rando gamito mera ko an bwa zo o gujo gbe o debo le jile vigas dilatateur runo lo don bienvenue lo toji an sele ji mi ma le rando o gambia la olivier o debo le ji nuvo semako ole keke son rebo to yin bo ale pe on kanten e albaka ton e nuvo olivier ka ale pe on kanten e o se bien ton bro o moto son po keke son po to ton tren melewe energy viga tech bagbo na ka pan kon e n ba ta kan te se ka te vi la vie mami te ne mi bio mi se kan bo da kun san gbe na mi ato je kan was anu ita bi zuan jesus pe ko mera ko akoto ta jowe lo so kan lo tinu mi
0: mera ko no body do do be jile sin asan kwa tongo e ri do sun ko ya fo kwa tunu kunu gogo ton e lo emi je po ha ase mi ton do ma onu kon bo le a lo mi ton ganjiro don leji no ka ti mo e mede bene kun gon ma go si para ko fi wa don mi dogbe se do jeru to jeru no mi ton wa leji bo ka dogbe se do ye me go si o para ku bo wa body don le ogudu oscar alaji musa mi dogbe se do ra si ton ko adan de jan jan ko si ton ko ni se abi ola crepin e do asi topo do asi danda chi lo ale sante les coafi mi dogbe se dogbo asi topo mo je mise ranzo tenu o madame dosu majeure topo madame chi lo alessandro o no topo yime na to we sawo danu ene mi kon e debo e ku do zin fi fi fo dumbo si pri en pasi topo do asi danda leji aditi inu ya na kho kaju alo so jawe na kho do gano e ko e kho do mi dogbe se do atavi aditi e fon lesin o dada se pe do si aro do mi kon e debo wo mi kan se ran lo tenu me yo mi ale se tenu ye me ganga ho to bo o ti sin vi ona inu bo igo sin fi kaka bo wa bori ponu a ho jan mo hun we mi dogbe se do me ya kuno pe tona ko ka godo ka ko ti mi ku ka won me da ho de wa nu a die so mi ku we a die nu mi ku we de bo le ni se so do gbena won me atan ji a fun me de laza da ran ka me se ran lo tenu
1: da ran ka me ka chen me kaka bo ha la wa ju me da ho le hun kwe nu niyan me iya mi ato ko soketo e mo ko do ko gbe adan e je mi anu kan gbe ganji le mi kan kan gbe gbe na so lo tenu asi mi ton o to me to me gan o nu eli o bere suma si mando ku za gbe gbe ko fi mi ton le ko o landri we a meda we a shal we a e na ma e se nam mo ro po je o christiani gislin wilfred ko do rache po mi so hanote yin bi we bo kan so tenu yan o se le sin asan ko do me meton ko do ba si ton le ko le ji ho he a to mi ton le mama elise ko do a su le ton po e bi so to me kan pelu gan sun ko en ko bi yo mi ro kan to mi me de bu wo mi atun ajule mi la ho leon ko ko nu niyan mi e hijo soketo eso kan lo tenu mi
0: won totoka ho to kuti e ndo transat don e do e na

0: ton kwaza dominwe mi to bose do mebi si si beta yon le ton madame do reno kwaza dominwe mi to bose do mebi lon ju ivo fon kansin beswa la sante ton mi kou mwa mede bo bonon mi to bose do akhesi lon mi ton teme teme e da ranwe rogo mi ton fene bilo jile ena wanyon dandan mi se oton yo che janko do jise se oton mi
1: ena wanyon dandan jeme la kou usu gaso a wana papa elo jile kanda gwe wami lo mi anso mwa la kou la gwe lambo kansa oten mpo wote yon ton mama isa kou pou do file bi kou kou di ranlo jilo kou je mi anso bo kana dogo se do mi me me wo no kou do mi ton bo kou zon do mi o sone waye kwe nwe li me la kou wa kuto anto alo se ansi yo sone waye mi me yon kou bon to teme ten wo no kou do mi ton bo kasi wo no kouton si kou yo ena tche mi kakale di sala gan kou gada me la kou fotou mbo si pinye me la kou kudo sa zo wa ganji na tche nwe moro kou je kakou Daniel nga ba nwe mile jile yon kou mwa fisi fili so prezidant na tche nwe kaka Bobo Jonathan mi to do mi ase moro kwoje ohun o telefino rezo ka to jase eri ko mi npeto ya mi me timete kuru gara do bi fu yo ma gbo to nko kan we kan ku ji mi ato je usu ga so wa na papa so na te mi ke to kan ru pa fe mi ato je ko sra ti en boro bari en fina lo jire ko do ko se o no vie mi to wa na papa do jire so ne wa ye e we so me la ko Antoine Couton sin ase odo o do me bo bo do ron wa ren mi ko film do ko se do mi me mete do yi kuru gara Sungunko, botun rojile novi kudo na bro tanayo mi to pesedo me wi bokanda la kondinu me la ko Antoine Couton do fere fe mun ka jamo jiwa a kokun ma je no duwo mi ato dire me la ko kento ganu pa fe wo so han boto pesedo no tajeri so han rotenu gbeta e no yoro les vrais amis buru ali bu kan ayo dum de mi so han te me biyo mi ato je kento ganu pa fe wo so o han ro o tenu mi o po ha tona de la je kan agbe mi lo mi aso ma la ko na agbe ma so han gbegbe ma so tinu asimi ton o toto nervi yo le temi ton poha uya tagoto mi mi ton no mi ton masa no ka to je hun ton sa mi ton le mi gbe to eriko do su ogun se to rozinu sa rimbo de wando be me bi mi to mi asimo la kun dan gbe na mi atun je poha donade so han o tenu mi mo izo gba gidi lo je mi lo ro keke so ebro tin mi ton ma so han mara kun sa gbe na ganji ma so tinu asipo fi po fi bo to mi ton pie gba gidi ten ko ten ka wa je no mi to kan ya to ko da je ra wa kai me so du ma bo da lo et ça te nous au Zengbe Benjamin Lawrence Delphine Defo Jonance le dit te wa to sumo te mi lo mi se a ke so mi to le me bi pelu gran sun ko pe bi en so te un dale jere gami to gan so ma je pierre ka to jian se se la gan pe gran ton me la ko vo tumbo si prier to yun en si gan bro akun sa gbe na mi at no jele mozi pa ki so te mi

0: ẹrẹ hun ina wa yan jẹ ẹda tẹnu e papa voice of the mo gbechewu gbechewu wj asian asian kunana azan wa wa me o
1: asian asian nana sa wa wa me
0: bend da mishinina ati pompo e no koro gira dumbre o hanjo han rain bo mina dugbe na boka se o tenu me da ho a chogere ogunse no wa zo so doko bo to to ba iko ze do ala glass me do ho di mi ze o tenu mo za la kanjini mo je mi ze ha o tenu mi me gbe vi groupo amu du prochain to e mi me gbe vi se do wi tombe koro gira dan e o ren matias 41 ni kori na come gansu so e po do ren tonpo e ni se do koro gira fini je ke ti alfonso promoteur ba bi do se ti koro ren tonpo ni to do gira bi kun ga a khisi mi ton teme teme no aho bled yoro go mi ton se me ti revisi ma o e no aho aso ka me to mi ton teme teme le ye me khia ho ko mi ton me ye be bi po ho ni ton po do ko po e ni se ran so do gbena mi atan ji be dato so me ji be ji ran lo te mi
2: o dato so mo ni ma gbe mi atan yin ne yo kwa sanu nu a ro gbe a ho so mo do na ma ka do nu de me e mi o fi so yon bo ro ke da ma do e ro ji le khanda gbe o mi an so mo do a kuro san gbe gbe lo na bo si mi gbe ka wa ye o e we mi hun si kho mi ton ene inu a rogbe ene inu leji boka mo tin bugun ye kan en bo so eyin azo wa nu nto si azo wa nle gigi dalo mi azo ye mi tole mele americano ne si do me ye kan ha kan ko du mi an donu du ku to ma gbon ye kan lo me ma lo du ku to la jere kunya si asin agbore mana sa wa ha me wo to kun avinu kon kon ton si kan lo to jansi bo wa fo so ti to to kun azo atin ton lo ka to jansi leji mo ro po jenu a rogbe ti mi ti re de so afo itan lo ti bo wa nu ni do me yo ye kuna yin asin asin agbore mana sa wa ha me leji mi me ka yin me bo so jide mi ton ro mi wa ro mi pa kon to mi bo mi lo kon bo mi ka wa nu wa ne won do me yun le na dogo se mi on do yin na che mi ka fi mi ton le ka go nzo ka fi fi le bo wa yo asin asin wa yin bo ikuna so wa ho igbere wo mi atun oje mi ra ho ta to so na di ma gbe ta afanu we so kan lo tinu mi
0: pa ho to in na kwe pa to gane ozu pan kon mi ze play na wo victoria gbaza jesus christ nu kon kon ton ye gbe din bo erodo don don nenu o don di yoji ranjo ha wa mi adu gbena bo se tenu wa si po vi ko bi bo nu kan mi ton go vide brino wa si ton po victoria po jero okay damasin salame don mi me me go si mini fi mo para ku fi make nu wa kai di mo para ku fi bo nu ku to mo so alo nu ku to ba so po hun bo ton jile ran o an so du gbena mi me kan kwe pa to gan te te para ku fi mi do gbe se do me bi ye meka inu kun pe do igreja gun katolika yewo nestor ton sin agun oje ba pelu do yemi ze go lonu yojire ere yi ku do azo mo je mi ze ran o te na khisi no mi ton teme teme e mi no pa kore ye me tu mi do yin ko me maka tun mi are fi o ran mi to mi so gbe na pa ko to rere lo mi te ko na je ran o te
2: gbe che Meda ho gbawosun be jamais ben photo sinu kume belajile akun san gbe waye lewe mi le pre ye me mi o pa mi kaka so yi kaka o gan vi ton bo emi blue o khupo khunu kande atongonu o sivi ton bo mi blue khupo khunu o kande atongonu papa mi ton bo anu ne bo kole ko ayi era chen mi me mi o pa mi so yi ton bo mi kole ko ati na chen mi amo asan tanton di ne waye o abia ebe o yin bomi so abia san tin di waye waye lo si gbe akun san gbe asan tanton di waye o mi wona ku do mi ton do pa ku to ho me mi am kon fi mi na do gbe se do mi ra ho a fi si fi so e kan ba to gan e o me po je o su gason ana papa e mi atan jire ho tre to gan waye le yi o ku to e do ogun se mi atan jire mamiti e le gan se royon blue mo ro po je o boton lu do vi ko le ro to je an se gan gan je aso gba joel lo e sin sa do ho to e o a o nu se ba se mi atan jire ba kweto yeyin kento su deni mi atan ye se ko fun mi bo to yin le tigiti al mauti entrepreneur so ganda ko ko ni jire kan ko ngalo nu mi la ko to na sin fo dumbo so gando su lisa olivier le ye mi atan ye o asin ko fun mi bo to ko ko so keto ko yin mi gba de gando o boton o saliwe kwa zanu sagacité sin

0: Amizada Konji ni orugo don edeleji bo lo ko su ise le be eko azoro o avo lo ko ta don gbe atun da ko me se transaction yi lin se na si socks asi no sa transaction me bi mi se ran soro gbe na won mi atun danji na sogba fi ga do fi go se kan o temi
1: me na ho dede jama mi atun ojile badi don edelo ojile emi le mi je po do ma ko to gbe to po sinu kan mi ko da si mi don po le we sun mi yan mi agbon frate mo kanji bo na do gbe se do mi me sokan mi to temi me bro to timete me bunu ku do mi ton do ayi so mo wa ye mi to ku se me wi renwe dede wa nto bi hu ye mi ngwa kan do ti butu to de buleji mo ro po je e kan so han da gba gbe lo bo na to gbe se do me ho o ta di na so gba figurate fi go nwe mi ho ton sa ton de pe po wa le mi me kai me bodo igeja katolika e o bari ton di ton e han di gbe ta timete me le bi ku ye we non de na mi sa mo bro e me ka to me no mi me ko in christian modu o igeja katolika eh o bari ton ji bi ko mi to se me huyo mi ato je me ko dan jan dede wa no so kan o tin mi
0: ki wa mi o be no se se gba sa to fin bejo kan jo kan we o mi adu pe mo ka se to nfo fo mi to papa etienne ogun ne don bo nu no mi ton lo ri se khair ogun ne se se adu po me gan mi to po fi to po de ro be ya se la me de leji mi se ra o tin mi me n to to gan sun po nu po ku ti ri e ku ti ri e e ro pe ra ko fi obi bo nu pa ko to re re lo mi te ko le na e vi ton do po agbaza jesus christ nu gongo ton yi e mi to gbe se de ro pe ton gbe ro o be ya ro fi ne leji mo ro po a khisi mi ton temi temi e ko ra ko ne de a lo avoid no se na mi o ja mo to yi obi hu se ran so do gbena won pa to se ran to mi
1: me la ho no me ya mi ato yo khoso keto yin ojile mi ro pe ti ore le wi mi to ma kon ale wi mi lo to kun ga na kon gbere mi an wo kan lo pe ganji bo na so tenu asi mi ton no e no ali yo po to vi mi to la bi fugo ni wi to kun na ko mo ro po je e kan so tenu khoto sa mi to la lo ya se ya o se la zan to ko do mi to to je na se ganji ho ka to mi to la mama elise po to asu ton po yo to je ati mi me kan vi mi to bi yo ha mi do mi so ma la kun na gbere mi ato je mi la
0: radio marata mi kun ede boloji mere ba khore aso kere ma okere da do na do su meje me de wa nu me bi mi se ran so ru gbere won mama xavier de se je na rutu
1: na jine kan ke mi kaka mi kudu o vizo mi tombo ye me ka yin bo tu pe si vile e wa mo khoro sa khoro un we kede radio fraternité ton yi ba jire da mi le ton suno patrice e kwa zanu a khanu te en fiba ten ton yo we ku we ku an ton bu ku le ko a mi me ka mi no kudu mi to yo e lo an to mi gbe mi tan na jine zo mo khoro sa khoro un we kede radio fraternité ton Goran to be set to Henry, Okujo Ton, if we allow us in Renona Chemin Kaku by Sanger and one, Elachemi Sukabo Henry, Kaimantin, the Tombu Kakuto Home, Murando, Mede Bumka, the Verando, a holiday claim out, Dupu and Topology, a Tipaso, Alessandro Lancha with Sukaka, Monopoly and Henry, Kitchen, we, oh, Marco, Ata, the Lancha with Sukaka, Kakatozo, and Achem with Sukwe Council, Tinumi Mekosikura Kufika, Boa, Agoni, do now go to Nachemika, Union, at Tokon. Se mi toye mi ko won mede bo lo tajio e so ka te mu bo chimton ai no bo de lo to jin se ngabo ra kun lagwe na mi atojile renwe mbo su pe ton lo tajio vide mbo su pe ton so ka lo ti mi
0: ba re so le 13e moye e je mi adugbe to ro ran lopo abi pa si pe bidan po ka meji bo no fofo mi ton chele no sa e lo te yan go de pe ba si ton mama pese pe ni si lo chofu e ton mi fine azangu ino sa pe ba si ton ro no po je o ti bo na don mo je mi ka se ran te mi me ro si si beta son leton ro kwa sa do mi ni si si beta yon leton e madame dorena kwa sa de mi to go se do mi no ji o fo kan spoil la santé ton mi to go se do mi ka je beta ga mi ton di agbe pascal o jo won ele se dada a khisi mi ton teme teme ko ano a kha mo bun deji o fina mo do kho mo cho fo me yo mi do gbe se do mi ja ku na za gbe fifa ton jina ni mi o se ja ko do jisi eje han lo temi
1: me na kho ku to antoine kho te to gan do jiri mo fi fe da kho ku wa mi le a ku na za gbe wa yi kan ku lo me le a si mi ton ku do nu ke bo mi pogo mi o kho lo do ele gbe mo enu e ka wu fa za mo e do ai mu wo e do ai pe je a ku mo pe to do wa so yo e mi ku to reji e mo fi mo do gbe se do mi me e no nu ku ton ten ten bo ton de ni kakabo na simiton do itoyo le ki asin asin mi mi ku sinu asan won kan gbe lo mi ewe mi ra ko ku to antoine wa do se do lu ku mi yo kun ke ko tu mi do won ya roje ku jo o se gbe te do di do ele je mi so han bo tu gbe se do mi me yi me bo tu mi yi o khai me mi bi kun du se mi kun an sin re no ti ba de no asan re no mi ba kan nu kan do mi de bo la ka mi sin gbe bi le bi ku yi mi ra ko etiku fa ba mi kwa zana yi dai go wi so atu jan sin mo ro po je to su de wa nlo hamle to kun de prison so ka to jan se ren we kan fi era ton yi we kan so ha lo buran to gbe fi ran se do khonton sa mi ton papa agbedo michel we lo ka we na sire jile kan wo anu papa ferdinand o ganyanu emile ji mi me kai mi o to mi ngwa kan to me de bo kun ke ko to bi jo ran e so ran lo ti mi mo lo po je mi atan jire mi la ko aditi edmond podo roger po rosali aditi ed o aditi edmond aditi edmond aditi edua e me pi podo aditi didie po aditi emmanuel lo ye me bi agbon fi podo no vie ton sun gbon po bi wo jire mi lo an to bi se do mi wi lo e blo ko lo ko pe we di mo mi pa mi ka so itio bo e mi di no vena mi ton no e petrion buku le ko a e na che mi film ba si mo gbo to ko kan ko kan ko film ba si yo pero to ni ka ko kan ko ga ko mo ro je le nu me se le mo gbo to de su o eni ka ron ko do ko me ku to ma so ba ko gbere wo mi atun do je le ye me infinu o no e petroni le yo e gbon fu so kan bu to be se do mi wi mo ro po je video de kai ogun si a senton e ma so fi ay ton le yo ya gbon fi rojile e la chem kale aza o tene di wa yele mi e mi no ku do mi ton bo si hu tun ni ni khami bo emi me bo so to mi na jubo mi bo ntule ba je won je gan gbe mi to pe se do alo la lo me gbe vi e mama be ni pa zanu mi ro na bi su don emi to ko se mi bi ku le ji mo ro po je mama alaja e mi ato ye no ku ton a kato kodo mi ni mi so han bu to o pe se de dandan le bi ka go fin le jo mi so te yun de na to ko se mi do lu ye ta bu to a gbe ne gbe do ta ji yo ni ko nu no venamito madame fandi florence so e mi yo mama bela yo lo tu jan se nga ji mo ro po je ananwe kon sa opura podo o suzu ku bo enu gbo te mo no mo te mo pra do yo mi so kan lo tin kan ji o nan bi su ton le yi mo ro po je amayo angel la chen wi su kaka mi ro kan do tu en to ko to ayin bro nan bi su ton mo ro po je mama o clemence madame da da san si o ku ro re ne mo ro po je mama freso e mi magbo to ni ko kan go yin a do ko mi no wo se mi o do run wi je ta bo to ri to si o gema to on n'a pas besoin d'un chemin car à moro quoi j'ai mis à cause de ma gueule on coupe quand j'ai mis j'ai eu mais à toi j'ai vidéo de yin papa au gauche à celle des mansons fille à toi il va sortir un mot de baisse de mes bruits donnant de pocano j'ai la gueule mille en ce moment à cause d'un bruit d'agrabé l'un boucan sort de tenu mais maintenant nous consommons un bob bobo noir l'osato dans les roulets guillemets sort un lobo de guise d'eau renom pochato le tadio dame et ton louis pochat la gueule de mes noms ma salon local tout bien c'est rangadi asiemiton no eto ton erio le kan lo to e moro poje e kana solo tenu hoton sa mito le to ko zino san we a men beto erigo ya ogusen to su de wa nu me bio mi se ran bodo akunza we lagbagbo na mi atoje mi na ho donado po kha so tenu mi nda

0: ye na so so mi do meme bu ba we nu mi hun azan te we go e le khole 2024 wa azan te we go ho e me mi de ton e lo egbe yen din yo e blo ho we pepepe bo me vive na mi ton madame Kalogun Yvette Teofilia e do yo aka ifisi yo dogo sin omi mefi e ne me weze fi fami sa lo poro terun le don ton bobrodo ye lo ko do ye we jose ton egbe yan kuno za gbe yan azan te we go a i do so tondo gan a i zeme po e do gbese do mi mete mete me e wa amisa sin temele mi do gbe do gbese do me bi taji o mi me awe ne khoye to khoye di bo mi do gborun mi do gborun ye o aloka mi zebo lo ye anwe mi zebo na ye a e do gbese ton se do mi bo ma ti ton si vile ba pe beranje ba pe fadel novi ton sun po yun po renou e renou e ton renou bo do renou teme temele e lo bi don pa bo dogbe se do mi lo dile e a chel mi de suno nu mi ka lo ko le di azan e yin pe pe ko nu we go vivre et ton gosse avec un badi fi ton ton hun mi lo kha ye we din bo nu ni don ton ni mo fifa bo nu mi ka bi mi lo dile ye we ki ka meje le don ton mo fifa de yo renu a ka lo gun ton bo ba pe ton po bo fi dogbe se do mi lo e da chel mi
1: anda gbagbe lo iye ibo yin kese to yin e we ga e kwa zanu nu a lo gbe a ho su tun bo ma do nu de be o fisoyo e do mi atanjire da vanu wa lo han lo bi lo jire mi an solo tinu mi menu ku do mi ton o sibigbe so ni waye o ina cher mi kakale nu si onu alogbe si nu we mi blu boka mo tin ogun ye igba ile igba ni mi bo mo tin mo na jo aso bi mi ton atondile yi mi wi nu to bu ku to tu o mi ku kayin da bra to gan le ji mi to pe selo mi bi ku le ji mi menu ku do mi ton na cher mi kakale mi to pe selo to kun avinu konu konu si gan mo ro ojin afosoro ti toto kunra gan pa ku to woton mi dogbe se duri ji nu alogbe a hosu mo do na maka do alode me dede sin afosoro ti to itan ranu de mi don yo mi dogbe se mi me ka go iso ga fide fide mi dogbe se mi yunde na to ko se mi don ri je tabo to yi mi me se kanu mi ba gra so iji o fine be vivi ba won ti kun si yo mi dogbe se do mi bi ku leji mo ro pojen vi mi ton dede ka tunu se nu mo won si nu wa bo ka huwa fo do mo won si do me bo anu do mi ton bo rin so dai to yo nya magbo to ni ko kan gugan tata atan ko rin to mi ton e kai mi to le ha vile podo nda to le beje won je gan gbe yo mi ku ti won gbe no ya fi khuro mi ni to gbe sai le su ta won mi ato je da to so na di magbo so han ro tinu mi
0: a vu me de waza da kami e do bori don bro jile sin azan kwa ton go li do sun ko e lo mi ton mi je po ma o me podo asimito agenu opo wa lo mi ton de kakoro ji ton tegbe ehun mi wula lo khe do bori don hun mi agbo fi tin dogbe se do jeru to jeru no e te mwenu ye be ure a lo ene yo mi dogbe se do ji buka dogbe se do mi me so ni bogo si pera kufi bo akhe so mi do o bori don yo mi dogbe se do mi gudu oscar alaji musa do toji hun edi se podo ren ton po do oruge don adande jan jan podo asi ton po ni se podo o passe donc pour nous c'est le alagas la mais donc a bien la crépé incrédulos que tu peux passer ton pour dire au gré donc tu es loin Alexandre Alescoafi pour doit passer ton pour pero gira mi dogbe se dede so yin kudo azo itan ta le ji madame dosu mejo me ton podo madame chelu alessandro ronu ton po de we na do we sabo fi ozen bo e vivi gadi ba edu ba on tin kun si mi dogbe se de me bi vodun bo si priyen nya ekun wa chubo e kanu so bo yin me mi dogbe se de bo ken ton po para ku don aditi inu o mi atan jere kaju sato oye me no sa kaju alo soja le bo iko do gano don mi dogbe se de atavi diti atavi aditi o yo ye me yo yin akosu ye me fon le ton lo se aru don mi dogbe se de bo ka dogbe se do gangan hoto de de go sin para ko fi bo wa don bo otisin vi ona e nu bo ho nu bo patin glado yo mi dogbe se de ya vi vuvu na re se ganta on le ji mi dogbe se do de wa nu no me adn lo je lo kudu azo ton le ji e wa zombo me wa o meten me bo wa no don te mi dogbe se de wa ku no gbe ton ko ka ko do ka go ji mi o afun me de laza da
1: Da, lorun pere ade mi emi abi on ton wa wesun bo mi ra ko benjamin gbawesun benu foto edo mo roje mi ko wa nu ledin gugu le ko ba ku san gbe wa yi o mi le bo wa pa ku to ho en bo mo tin bo yi jo na me dede kan so mi bo ma pe bo idan ale ton mi wa na ku mi tin de mi a dogo se de mi bi ku yo le sana ku le ja mo o gbeta e ngbon po ton fifa ji ton bo o mi ra ko boton sali wo yin mi kwa zanu sagasite bo kado inu yo mi dogo se de yi mi bi ku le mi ka gbin fin le je wo gbon po o si fi e pe ton e yi mi mi bugu sin ton le de nu de mi ko ku to en fi gbon po toru gra ton yi mi ra ko so no gabie do inu na che mi kaka mo ro po je e kan so tinu pre pre yi mi wo ale gbon kan te ya ro drum ton e de mi yo mi bo hasika siria ka afrique studio a pero si do inu yo na che ni kar ji fan di we a fan germain mo ro po je kan so ro tinu o no ya nita agua bo su ansile ji so ti ni meja so nda je ro to ja se nga ji mo ro po je geso je rube na che mi kra fascinant fascino antoine ole ye mi ato je le o servo a lu en ole ji e do to ja se salako latifu salako e mi ro ato ga ro to ja se alaji ni do gaspa metro ko fro ya ya gba ko to ni na che mi kra ku da zo to le kaka to cho e do sira mi ato je karo re re si a hin bo te an lo be e ku atan wa mo mi mo ku wi ton wa yo ji don ganje ji bo ya ka ohun osugu ka kaminu emile ya zungu to meme to meme kai metete bolin na wa bo sende ni maka pe bo wa yo magbo to ninu kudo rupo mi kwiton mi ato je mi ako gbe osun be ya so kan ro tinu mi
0: meme ni ba ka yon posu do e de bodile fufu mi leton o zuno patrice e martin te bo iko so di do cover da ogoro gboro me don le ji hun mi agbon fi mo to gbe sedo renwe ai babu ton ro pra ku fi ka je cover don ibi renwe digi don ton bo pra ku fi ka je cover renwe o kwedo te ton bo pra ku fi ka je cover no visu no vinyo nu emi ton e do pra ku fi je cover mi ku o me de bo renwe nu de wa to ton po do ya ton po ro pra ku fi ka je ko gboro do mi to gbe sedo me bi so yan nu e agoni mo gosi pala ko fi bo ahen so mi o don emi dogbe se do mi leji e a chelu mi ku do azo de suno renwe bo so wi pe ohun de yi ton bo pala ko fi ka je cover mi dogbe se do me bi mi me ho mi de ple bo ya gonu do gbe ta mi ton ara ba me bo mi da ho o etie na ho ajinu kwa za do mi nu e yan e vivi nu mi din bo mi wa kaka fi emi de bo no papa mi ton la gonin don e na chelu mi de suno bo je mi ka dogbe se do yan de de na do we sa bo da nu ro pala ko fi ka je a gonin don mi dogbe se do mi kuno gbele to edagbe ton bo semi dibo mi de meyo ina ko kan ko do ka ko mi yo meme ayi babu justine e do albaka yon poso e do bo sedo mi
1: mo ro po che me la ko kuto antoine ho treto ga roje nu viveja kom to jira kuno san gbe waye bo sibi be so ne waye yo le ho ton saleye ka te pon bo ade vive ne pere sinu ko je poto mi ka tun lo jile iblo iton le jile na kenu yi ka gale po ni yo le ma o gbele to je kan si ku mi na si ru ku we mi mi bon fi di mo do bi sado mi me mi ten ten bo si wo ren so emi bo da lo emi ten ten bo to nde emi lo ko en fi bo afi ya wetu mi no wa mo anda la continue emi le ma gbo to ni ko kan ko kan ko ji fi en ba si me jo fun to mu ene me me to nde sira kan pe gbe to mi la ko se prin fo to mbo ku da so to bo ku do nu to kha mi kaka mo ro po ti mi me kai mi ten ten bo mi si mo wo bo a fo do nu mi e di mi ku ko a vo mi pro wa we yo ma gbo to ni la ko kan ko kan ko ji mi se ranvive dia rasino nele lodi bo mu weni ko ndu bo me wito di o mi atan di le mera ko ku to antoine ko tre to ngaso ka otin mi
0: dan ji nu aso gba vigator vigo transat don ro jire radio rambo mi andu gbera mi ko do si ko vi ko bi lo ko mi ton gbe do goro ba ni fine hu mi se kan otin nu dede wa nu jean ko tre to ga on eni se do ba di don bo nu agbodo da joel e do asu meto vigator vigo data zipo no e lo ti an isin apa fine mi to gbe se dele ji vi akenu Victorien Ganchato Garo Buda Domiko and De Bolo Donu bienvenue on me attend Runo Eye Kodo Tasina ton police de Hato Medon a Rome la to Saturin Ganchato Gambo Transat Dambonu Osu René et Ajuste Bodo Depot Sobra VMS VS Tolo O Tian Groufemi Dogbe Sedio me attend Dangina Sobavia de Figuazi Hanotemi
1: Oh Vide Papa ya senu ton le yi wa gbon fit imuro ajile si bigbe waye ewe mi wa to mi ton sin nu le beje won o je ganwe ganjile me kai me bwana o je mi ton yo le kan khulu wa mi agbon fi ma do o kan gbe se do ile jile gbeta eyan lo la lo mi bo mama abeni ndinu yo le mi do gbe se de ganji ndo se mi pin wi ba gbeta gan mama alaja e mi oro no yi ku ton agati ninu e mo ro ko je aso pe to mi ton ton dede wa soro o garage o ino yoro setup ton le bo chef garage ton in contrat o bo jire nu yo mi so ma ti wi bo jino to ne in church godo ne mo ro po jin top dance o wi ino lo fanu pascal yo le ye me yi me bo si uno godo mi no kan yi gbeta kan eton e yin ye wo godo ge ma ton ton bo mi da ko jirbe agbori nu mi to ko se mi ko kaka le mo ro po jin yuno mi ton da to so adi ma gbe po to tata ton po e kun ga jo mi to de bo le jile mi me to bi to so na bi su ton na che mi kaka mi ato jire videre yin papa oguchi asento ewe so kan bo to gbe se mi wi mo ro po je aditi civile wa gbon video jile je bo mi na to gbe se lo me me uno go do mi ton ro po ro po ri egboro mi ton bo mi ri o no mi ton no e petronium boko fodi bo mi ka lo funfin e di mi wa to gbe se mi wi ji me te me te me me uno go do mi ton e gbe to yin ko kan wo kan go ji mi o mi ato je videre yin aditi ton ewe so kan lo te mi mo ro po je bo su wi pe civile o ile mi je damleton suno Patrice Emiro fifate ekudimbo emi kai me wono gudo mi tonwa san foton gulo pugo enu kwasun itan le mi ka o leko adin so re meto le dura dogbe ton tanje mi mo frate mo kanje to gese me bi me me no gudo mi ton me nan de me mi bo an to me le pro so ran mi e ma gbo ton ko kan ko kan ko ji mi on mi ato jile videre mbo su wi pe ton le egun fu so ran ro tel mi o jean dede wa nu ro jile mi le je ko ro ma ko pe to ko sinu kon bo e je ohun je gan pele jile mi ka dura gun fi buran to gese do so re meto temetin le bi ku ile me me me ku sin ki ja kadoika e bariton jiton e bi ku yo mi to gese me wi kon ton sami je lu to je lu mi do le mi to gese mi re nwe dede wa ton bi ku yo e na tel mi fi mi ba se gbe ton ko kan ko kan ko ji mi on tete wa nu jan we so han bu to gese mi mo ro po je wu su ga son wa na pa ba je mi ro mi a to gese mi jile mi me me nu ku do mi ton bo me la ko ku do antoine tan si yo i do ya fo ye bi ku yo mi to gese mi wi re asiton sin re nu le wi le ku ton sin re nu bi ku mo ro po je mi me kayin toru gran sun gbo npo bi ku bo nu mo won je bo ma ka ran ku to na wa ho bo mi ku do mo to ne ne kan bo je won je kan gbe do traje yo sira kan pe gbe mi a ko si brain fo du mo na che no ke ka mi a to wu su ga son wa na papa so ngade ku de pidin so tete ve Era jile mile kun u fenu de wa u bla bla sin de wa lo 20 minutes on wele simito podo o ba kis sa ko ide wa yesu gbara mta pata ton bo nu ene we je mo je kan we so ne wa ye mele ka nku don don mi lo agbon frate mo kan ma dogo se mi on pe to nku kan gun kan fi mba sin yo kan ko nje kan goji mi on mi ato jile we kun tin presence of ttv podo asitan o no po isobo do gbe se do mi wi akoro juro Polen da je no wa guza ju manu roje kan agbe mi lo mi an se bo kan so te run mi me yin kan ju manu du to le bi ku ase mi ton no ya fon bo vivian no to jan se bo file po bo loko su amando no mi ton kan e ka gun fin le je wa ru ran so kan e lo bu ran konu mama kakaro titiru no mi ya lavo everywhere akatere jacob favi adolfo gbele anatol a khoin senuel a vogbe kariso a kwete si so daniel nya mi kuda so mi ton a kristo bi mi so kan te mi bi yo mi eto da je no wa guza ju manu bu kon reto kan rapido so kan bo to se me ku
0: azante we go le pre 2024 was a terrigor et l'homme est en aide au roi oui bleu et pépé bon même vivena étant madame kalogu yvette théophilie aïe à kaifisé et de me gossi mi méfie et ne me révitole bakpe beranger bakpe fadel novi étant sous nous pour nous pour nous bordeaux renault teme teme le agbo fibo dogbe sedo mi me teme teme et rensoye le roi redie et awe ne roi et dogbe sedo me bi me zalo kambo lo ibo zala continue me nandende ye me no poka ibo pla e kaka ren agbo ho me me ze me vivena étant sous nous tenton gudugudu tome yo et dogbe sedo me bi boka et dogbe sedo mi me ze fifa mi salo polote do li do ton tabe bebe lo Yo ko do yo Jose ton egbe eyan azante rigo to gaize me yo mi dogbe se do me bi brodile eyin flavo mi do koliji bodo ye ko na ha hun no stream me vivena iton akalogu event to fili aye no yo akai fise yo mi no fin lo yo ha mi ton me o na so mi so su de suno mo eneme we renu akalogu ton po ba pe ton po e de sin brodile e na che mi ka bono o kaiko na je kaiko jibo fi emize ni de simbo ren so yo ko we di yo mi amalo tento me o mo e de se domine

0: ene se bo répond en atienou ya le vibo mi asutanu wa mi to poto petit mi gori topo ero anono tien tien tien haina mi akalogun to e lo buha me masolo fila sin vile ba pe belanger podo ba pe fadel po novisu novion nu podo renu bodo renu po wa dogbe se do mi lo jile egbe ero pe pe pe nu e fi gosin madame akalogun ivete to fili atan ra ka fi ston ero pe bule pe bule pe egbe yo mi gbo fi dogbe se do mi meno po ka egbe ro amisa e pe pe pe nu we go to e blo yo ko to yo jose to mi dogbe se do mi bi ka dogbe se do mi pe we di mi meno po ka mi me za ko di temi temi dogbe se do mi ka ko je mi fin me vivra itan akalogun ivete teofilia e ra ka e fi ston yo mi dogbe se do mi lo je e na chenu mi
1: mi da mi wa mi pa mi so yi cvp bo yi wa to te sinu pe pe nu kan de atan gonu ku ton yo ivero ami atan je gbe osun be ya mi benu foto ron go jile mi ka pa mi sin para fuga itan yi mi ma pe bo wa buka salu kan itan mo ro mi me mi wa din bo yi ka lo so kan mi e po do me ni ni kado ya ro gbodo mi e po ma gbodo ko kan ro kan ko ji mbo fi n ba si o ma gbodo ni an do a ku mi ton mi atan jile mi a ro gbe be ja benu foto so lo tenu mi
0: ah ha mi a vu me de la zanu bo ri don ro ti sin azako atan go ri do sun ko lo meto mi wa lo ha ge mi ton bo mi a gbon fi mo dogbe se do je to je ni mo dogbe se do mi me go n para ko fi mi dogbe se do gudu oscar laji musa po to ren ton po adane jan jan po to ren ton po abiola crepin po ren ton po ti lo ale centre poto ren ton po mi dogbe se do me be do sun me jo me poto madame ti lo ale centre ko ren ton po mi dogbe se do ikudo afonzo vodun bo si prien mi dogbe se do an cherin de sun a

0: tino eno hoka ju so jabo nkan to gan odun ya tavi aditi eyin wa fun le ton lo si aru domi kun edebo o ganga ho gbeta eyin otesu sin fi o ton wa donu wa nu emi to se don bi de wa donu orbe adie no ku lo ku ku do aso to yo mi ton ji afun medi laza da kha bi to ba si to gbono bori o to se domi
1: bori gana che mi keka bo kan e kwa tanu a lo gbe a ho do maru nde me mi ato e fi zo yon ro mi ato e da a to so wan di ma gbe khuro mi da pa fa do je kan da gbe mi a so mando a ku san gbe mo ka moro poje gami tole figara tete metime dele mi tole gomi so han butu se mi kuyo mi atojile agboto da joel le kwa zaru tabison jesus pe gobra samenu dada tin atole so han utemi vile de kayo ogun shitan ogun shi asento e agbon filoje le ko do si ebo si bi atan tene di waye o mi wa mi reso mi buka si utun le kami bo to mi to sinu wale je won je gangbe mi bo mi matun mo kai ko mi tu kai wo geman le moro poje kan soro tinu mi me bo nambi su tole bi kuyo je na che mi wika o mi atojile vide de papa ogun si asento e bo ma sofia so han bo dogu se mi wi jean tede wa no je kan agbe mi lo mi an kan agbe bo kan so te mi mo ku do mi ton bo mi wi alo ai so mo bo e ke je mo je gan gbe yo renu tede wa ton yo wi o ta jo mi ra ko wa so gba danjinu azo ti ti ate wi pro kon ton to le wi bo mi atojile tede wa nu jan we so han bo dogu se mi mo ro poje bo su ipe si file lo lo je mi lo mi an so han mo ro ko ko na gbe na mi me pa mi ka se agbo ni do na ogbon bo mi wa tom don sin bule koyo e na che mi kaka mi ato ye bo su ipe si file so han bo to gbe se mi wi mo ro poje da gbono po mi ato je le ajama wi le gbono je mi lo mi o kan gbe bo kan so tenu beta assemble ton le bi ku assemble ne mi gbe mi ndo ne ni so han tenu da si pono bagidi alessandro papa ne ro ko te ti gbe gbe da ko mo ro poje ta ko no so ga mo do atarazo Voici le tac, le quoi tac, la tojas et nagi, monopoly, Aïsi, directeur, le tester, tojas, est-ce qu'il faut te dire à Kako vraiment, mais bien me tenir en sio, miat, nous d'agré, tac, bon encore, à Jamaoui de Boro, et nous rambou, à cause de la Bagouana.
0: Mo ya sa to me ya mo wa to bi won do won se leji hun ya che no konton to mi to do to mi si gan wo mi ka je gan lo me yo mi to gbe se do mi ma lo po je ya ko don san gbe
1: fu won wele gunu pa bi o de fu
0: eyan
1: amo so ja wo yo mi le fi
0: fun gbe le fi so ja wo
1: bi fe